Hola Fred, am gishin da bekhale kama ya iro. Kaj bol ya na bora bu. Bir ya radio de nal. Gelik spaz jbu bahder klinawa. Wa hatta bunti kif khashida bimina.